0: Titi motse.
1: Eh,
0: di kwetseng. O tla manya go so. Wa di kwetseng mono o ya menya go soba. Ke re ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke na ke o tloa hokae wena o le ba hokae.

0: jwale le kalabone ke dikapiso tsa matsatsi a mabedi tsena tsa bao e leng gore jale ba phetlhetse dithuto tsa bona mafapheng a fapaneng ka mono ka sekolong se selo sa setšhaba, mme ke gola mo napotso e golo e ka ba gorena ditaba tse jale dingangisano tsena ditlena di tlotla di ama jalo sekolo ka tsela ya mofuta ofeng, na di katla tsa ama jalo le ka mo dikapiso di tlatle di tsamaye ka teng go sane. Ke a tseba batho ba bagolo batho bongata ba tlhile ba shebile jalo se tlatlhe se e tsagale gona nakong ena ya mekete, gore na motlhomong jwale professor Mosito jalo ka ga motlhomong jwale a ntse a yena a sa dumelana jalo le go beelela ka thokono wa gae, na o tlatlhe a fele a beteng mosebetsing ono wa gosane ka kapache, mme o tla gopola go bile mosebetsi ona ke o e leng gore jalo o etelelwa pele ke motlotlei tlhogo ya naga jalo ka ga e tlhile e le ena Chancellor kapa motsamaisi mogolo wa sekolo seno se solo sa setšhaba ke o tla ba teng dikapisong tseno, ebile ke ena e leng go tlatlhe a etelele pele mosebetsi o jalo, mme ke a gola maikutlo a santse a tlhalela jalo gore na motlhomong se tlatlhe se e tsagale ke sefeng na motlhomong go tlatlhe go bona go bedi dikgang na gagologolo nakong eno ya dikapiso, gore na jwale mang ke mang ga e le mona jwale go begeletswe e mong ka thoko, mme jwale le ena a tlhalosa gore go gang fela council e tlile ya iphosisa tabeng e jalo. Ke ditaba tseo re tlhileng re ntse re di beile leitlho gore na di tlatlhe di e tsale ka tsela mofuta ofeng, gore na di ka ama dikapiso tsena tsa bana ba setšhaba kapa tšhe. Ke gona le gore na motlhomong jwale sekolo se amega ka tsela mofuta ofeng ditabeng tsena ga e le mona, gobane jwale gothwe Sesotho se a supa le sona se re ga ditlotse pedi di lwana go senyegang ke jwang tasemane go a bonagala gore tlile jwale mathata a magolo ka mo ka sekolong se selo sa setšhaba, empa ge ke ntwa ye tlhileng e bonagalang jwalo e lwana ka molao kapa ka letlhakore lena la magotla jalo jalo. Ke ka rata gore ka metsetso ena e setseng ge ke re utlwa maikutlo a gago ditabeng tsena tsa sekolo se selo sa setšhaba jalo ka ga ke se ke fane motlhomong ka karetso ya tse magaogao tse tlhileng di ntseng di e tsagala ka mono ke gola boile ba di latela ditaba tsena go tlhaga magao mane bane ke ditaba tseo leng gore jale di se di batla di na le nako di ntse di e tsagala ka mono ka magotleng ke dingangisano tsa nako e telele gagolo jalo ka ga ke bontsha gore sebile di lebetsa fitlha gape le legotleng lena le ka godimo la maipiletso. Re ka rata gore ge ke utlwe maikutlo a gago ka diketsagalo tsena tsa sekolo sena se seolo sa setšhaba, mme nomoro ya mogala ke ya 2121-9956 kapa +266-59956 ke +266-59956 kapa 2121-9956 ka mane ka WhatsApp o ka romela jolo molaetsa nomorong ya 6200-9956 ke 6200-9956 re ke re utlwa jolo maikutlo wa gago ditabeng tsena tsa sekolo sena se solo sa setšhaba sekolo sena seo e leng gore jale ga tseba gore ke university e golo ka kwano ka gare go naga diketsagalo tse motlhomong di ka ama jolo sekolo ka tsela ya mofuta ofeng ga o tlhile go jale go bonagala gona le go setsitsi boetapeleng ba sona go bonagala motlhomong go na le dingangisano tse teng gore na motlhomong ke mang ya etelelang pele sekolo sena kapa university ena e golokwano le Sotho 2121-9956 kapa +266-59956 ke dinomoro tsa mogala ka mane ka WhatsApp ke 6200-9956 6200-9956 ke tsenomoro tsa WhatsApp o ka etsa le kgatiso ya lentswe ka mono voice note, mme ge re tlang ka jalo maikutlo ao a gago ga re ntse re gatela pele gona jalo metsotso e sedutse go e lesome le metso e mmedi pele re fitlha mane goreng ya borobong goreng ya borobong re tlabe re tlhile re lebega gutlo e re ge pele re gatela pele re nka maikutlo gago re ke re boele gape re fete ka nqena.
1: A na mokga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang? Na mokga wa gago o itukiseditse go gapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki, re fata makwatsi ka moqebelo o mongwe le o mongwe. Ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mongwe le e mongwe le a utlwagala. mme o tla gona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.
0: Mme dikeme tsotso e le shumela metsemedi pele re fihla mane horeng ya bo robong nomoro mohala ke 21219956 ka pa +26659956 ke yona yo o ka kena jolo ka ka yona ke koma ikutlwa ha o di tabentsena re fete ka ntena mme di dumela PC dumela
2: Khotsa
0: me e ke utlwa ka no buletse se a le moya jwale se batla se se o phele phanyetsa se.
2: Yeah. Ya ka ga ba le tsole ya o sona le sekwala ke re jwalo go se ka mfita wa re ha ke bu.
0: E ya go.
2: Ke go go re ke go patsa le wana mwana ntate.
0: Ha ona botata ngo.
2: Ke kena di tabeng tsena sala pele ya ka e bo go go bulela. E. Na le kgwe di tse di tse tletseng.
0: Ke ke le buile ho lo khono ma tanki ke le buile ha holo ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke re phethela jolo ka tsona hona jolo tsena ho re nya borobong re tlahle re di phethele ma me di dumela
3: e ya ba dela ka nya
0: go tsonda te
3: ngitu ba di khomola le ka ka tsanda
0: ndate ndate ndate mola le na wena ka mo ukile wa kopana jolo le o gaua le botlhata ba o gaua
3: ya e ke di ke di go edi jolo ka ma tangi yang tsa tswa
0: e go ba e ke ke hle ke ne ke se ke ka sonta sena se o sena se fitile
3: yeah sona se
0: e okay
3: yeah
0: ha ke tike taba se mona tahle mona se se le tinda te ntate mola le
3: yeah ha ka nne ke ke ke ne di tabentseno tsa ka na le ka mono haiba o tike ke cancel
0: e
3: haiba e siti sa yewe ya sa se tsenke SRC ibe ba le tshaga in haika e hle ba ema ka boya le bidi la toka ka pili ba le tshaga in batho ba ba ntse ba ba le tshaga ka mono ke mogoleng ha ba fitla ka magotleng ka mono ibe ba ha boela ditoto le tsona di agente tseno ina ha di etse mosebetsi di etsa ka mahlako a mabedi ke ka lebaka la ya bogopedi bono ba bona ntate mositela a o tla ba qeta gobane yena e tlile o ipapisitele molao
0: aotla
3: ba qeta ke ke ya ba re lekgotla la maipibetso le itse a gutlele jalo ga ke re ke yena motsamaisi o tla tlameile go a gotlisetse batho bana ba tlositswe ka thekong molao
0: ke le buile ke gola ndate molalle hona le maikutlo a mang mohlomong a hlalosa go tabeng yena ho ka ba le tabana ya conflict of interest a holo holo batho ba ma super hore ndate mosito ke president ya appeal court me jwale ba bana le maikutlo go mohlomong ditaba tsena hle ditla ba ka le hlakoreng la hae taba yo ka reng ka
3: ba gotle ha o lo se ha o sebetsa ka di ntwe
0: tse
3: hile wa bona o se bete ha ke re se yena a tsafana ka kahlolo go tla ba le batho ba bang ya ba gotla di sebetse ka conflict of interest
0: mhm
3: ke yo ba shotse hand
0: o sa kile ntate tangi ke le bile holo ke ntate molalle ka mane ka tshasene ke maikutlo a hae ke di taba tseding tseo di hlaeletse ho pola le sekolo se solo sa tsaba sene se hlaitse ke longwe ho yena hore ho ka hlile ho ba le taba tseno tsa bo conflict of interest holo holo ha o shejwa ka mane ka go tlelana la maipiletso a re feta ka ntle mamedi tumela
4: o tsela mo
0: mo hantle ntate wena o phela jwa ke ya le bona te kabe
4: ke ntse ko mamme mamme tle yo le ne ke ba tsama nna ke ntse ke ipotsa go na le se hantle nda teng tsama le ba mo tsegisa go ba ha sa le ho anya dula ba ntse ba mo lwantsha ka tsela e le ngwe fela o ntse a ba hlola ka molao empa mo hlomo nna ntse ke dimela e ka nna ba bothata go ha ke le go le hangata ba go ba bo gona ga ba ga tsimpho se tsama yang ka nyo ka kona le tsela le mohlomo e ka nna ba hona le mo ba hana ma ka dimpho tse di jwale ke mo kona ba sa ga tsing ha ba ka ba sebetsa le yena ba le ka nna ba ke mo kona o bona go dula go ntse go le ka go etsa go go tsama go ntse o bua go tla empa fela go le ha o ntse o sheba yena o a ba hola go bana yena o ntse a sebetsa ka molao ya le bona ba ba go mo tsosa fela ka yolo ka motheke a ke e ka e ka re o na le bona le go ya tsela fela go le ine ka re ba ka le ka go sebetsa mo molemong wa sepotse le go ga bana se se bo o tsela pele go ga bana se tswele ba se tsumole mo bana kolo se nha fela se sebetsa hantle se ka etsa dintho tsa bohlokwa empa ke le bona ka hodimo ha ba kala ba lwala ntho eno ya bona ha e theoela tatsmane e tla bolaya sekolo seno ntate ke a le bona
0: ke le buile go lontate ka belo ke le buile go lontate ka maikutlo ao a hao me ke bone kwa no batho ba mare ino ke ntwa ya ba gute yo ile ngo re hlile e lwana ka molao e mo le emong o hlalosa jwalo hore mohlomo molao o super tsena le ana ka nkano o hlalosa hore molao o super tsena ha go lorita bentsena tsa maiso ya sekolo se sena se solo sa se chaba ke metsotso e mene pele re fihla hore nya bo robong hore nya bo robong re tla e phetela taba ena ere ke tla ka mona ka WhatsApp ntate le tshoga ka kwading ore tsa sekolo se solo sa setšhaba potso e go e ka re e ka ba gore na ebe gang e ya botsamaisi ba sekolo ditshenyehelo tsa yona ke tsamang maikutlo bothata ba tsamaiso ya Lesotho ke bosiyo ba mehato ya galemo ho ba bang kobalo banjolo tsa maiso consequence management o ke botata bo boting me ke hopola hore mane le khotlelena la maipiletso ha ka hlolone e wela ka patailo ene itswa ya hore mohlomo jwale professor Msitwata khotlisetso jwalo bo sebetsing jwalo ka acting vice chancellor ke mo jwale ho ile mo hlalosa hore ditjeo di tlahle di be ka lehlakoreng la sekolo ntate letshwarwa e tlahle be ke jwalo ka ditjeo di letsa tsa ba ka lehlakoreng la sekolo e le hore ditjeo tsa nyewe di letsa lefwa jwalo ke sekolo me ke a hopola ho ile ha ba le maikutlo a mang a yena professor Msitu Hansa buisana jolo le masedinyana a mang mo waneng a hlile a hlalosa hore sekolo ke hona se tla hle se lahlehelo jolo ke dimilione tsa ditjeo tsa nyewe ha ile mona jolo hlile ba ka nna ba tsola pele ka ho ngangisana kapa hona ho qutisana lehlokwa tabeng ena bontsha hore hlile ho tloha mona ho ya pele ko hona sekolo se tla hle se tswe ditjhelete mme ho fihlela ha kana ditjeo seo ho latela jalo le gotla dile tsa ba ka sekolong sa ka ka hlakoeng la la la, la sekolo sekolo ke sona seleng sa lokela ho setle sele fetjelo ditjeo tsa nyewe ho fihlela hona hona jwale me ke hola di tsa tsedi ngile ga bona jalo ho sekolo se hlile sentse se bona hala ka pa counseling se bona hala hlile e le yona ka tsela e tshwanang e hlile e eme me jwale e hlile ntse ke mse ditse jalo le ho gotlela hape mane magotleng me ke bone hore ho na le taba ya hore ho tla hle ho bule jalo the criminal charges kgahlano jalo le yena acting vice chancellor me re ke taba eo re ile ra hlokomela eno hore taba tsena di tla bo le hape di gotlele jalo mane magotleng mamedi ke metsotso e mmedi pele re fitlha goreng ya borobong ke ka mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo la rona ka jeno la setlhotlholong re le buile gagolo ha e le mona o ile wa ba le gona wa mamela lenaneo lena la setlhotlholong go tla gorenyana ya bosupa o tla fitlha kwana mona mo go shebileng gorena ya borobong lebitso la ka ke Thapelo Lekanyane ke le boya jalo gape le letona Mohlomi Moleko yeo he ileng ya ba jalo moeti wa rona go tloa mane goreng metsotsong e mashomo agago ka magago ya bosupa go tla fitlha jalo metsotsong e semekai e fedileng re le buile gagolo kwa mamedi ba tlaisitse maikutlo bao ba neng ba mametse dikgomo fitlhela re kopana gape go sane ka labogago mabathepu laelae mapone ke wa latela jalo ka lenaneo le bitswang Back to Your Roots.